Obedi asem, obeke asem. Obese yari e. Seni di anunya. Oyo nyamia. Yehowa, obeshe.

0: If it's maybe conflict kakra.
1: A conflict kakra. And na me kire mu no. Oni pa ba. O Nyankopon ba. O ye Nyankopon. What you say? O ye David ba. And some na ye na me san fan ko back sa. If you say honi ye clear ho pa many party as ye. E say even e bi kura no ye nyame nko fo as ansam no mo ntimi nyi ni ye. Na babo ba bi a babo kan pain say. O yo Nyankopon no ba sa se so no. So, First Timothy chapter 3, verse 14.
0: Okay.
1: O say, many da so say, meba mon chen in tempa de, nensu me tre ye ma bremo ansa. Na se, bia me cheria, mohu se de, esese mo bu mo bra, o Nyankopon fie, a ye Onyankopon tiasefo asafo nokre dum no nyina so no mo pona na ekasa nokre dum me pese me ba mo nchen de nanso ebia na me che kakra ifisa adwuma me ye na me fa me wura na me chene se me ma ya me kanse mu ya kire mu no bi amfante ni tire mu se de bi a mo nsa mo chin san ko wi ase bi mu no mo hu de mu di na chi no e se ni pent me nyi ne ntum na e ye ahuntasem de odi kan ka o se o Nyankopon ahuntasem o se na se e bi a me kire a mo hu se de ese se mo bu mo bra o Nyankopon fie a o Nyankopon tiasefo asafo nokure dum no nyina so de mu nti Kristo som ni nyina so pa a obi hu a na onya the foundation Kristo som nyina so e ka se nyina so a wo si dan na oto fapem ne fapem nti na Paul e bie so a kire mo ma hu Kristo som fapem no ne hwe fapem ko ka ho asem no sisi no se na ade a ode no kure ka se eso ne onyam som pa ehuntasem no onyam som pa ehuntasem ye wosom ahoduo bisemiko buddhist ebisemiko wei esum biya wasasisi no mo ehuntasem wo Semiko lodge, omo hunta semu omo. So aze. Ana hunta semu no, ye miyeso. Eme nipe nguni bebre. E sumbi owa, nipe nuko uroma hunta semu ne yenka. Wakantam, ye hunta semu ni. E sisi ubia teda. Ujitia, kansemu e, ne akani e sai. Ni aka enti ehuntasem nya de da bonte ani pa nyina be hu je woma womo ka hu ani ehu ani enti na nipa ntime nyi Yesu ni se oye Nyankopon no ni ehwe huntasem kro o se na ade ade no kra kasa eso ni onyamsom pa huntasem no o Nyankopon yi ni ho adi honam mu obu ni bem honhom mu o yi ne ho kye obofo o ka ne ho asem amaama mu o jini di wiase o fa ne ko soro animunyam mu na po ka Yesu Kristo ho asem se o yi Nyankopon na o yi ne ho adi honam mu o bu ne bim honhom mu se de nipa bu ne fo se o ye de bon ye ne honhom ye bu ne bim o yi ne ho kire obofo bra o sori ye no
0: okay
1: e fira wo fuo mu no abofo ne
0: yeah
1: e hu no
0: yeah yes
1: o ka ne ho asem amaama mu se se hwan ho asem na ya ka ne wiase nyina ha ye Yesu Kristo ho asem o ji ni di wiase hwan na nipa ji ni di wo wiase
0: ye Yesu Kristo patchwan
1: o fa ne ko soro hwan ye fa ne ko soro
0: Yesu Kristo
1: Yesu Kristo 18

nkoma July ya ye beye empuntio afi 2026 ye beye empuntio into bia shanison se July 6th ye we July 12th ye empuntio mre se de nyina enim no empuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ane eba beshia na urade amenyansa nimde ene nhira ne ahoden a ebetum di akonkan o yasetrem enti enye ho film momoden ane brebi brabehwe na obe ho se se Kristo okan ho enti betum safro me ye no ahofade kurom se de enyina enim no ahofade kurom na me ye no enti boaboa ahone bra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obia meda kwesiada na joada no pa enyina ya hyase ye ate ensem a urade nam ne honhom so de bema ye eti me ka se urade nhira o na ensuwie na se oba nso a urade be fam so ama wo hu anim abrabo yi mu ene sade obesi abo bra afa urade nhira o ebe she wa wate ntimetwa bra

heaven o na mo ho te sei Kristo adom na se me ho ye se Kristo amane te nkomo a July ya ye beye empuntio afi 2026 ye beye empuntio ente obia nsha ne so se July 6th ni ye July 12th aye mpuntio mre se de nyina enim no mpuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wase trem eno ho ana eba be hia na urade amenya nsan nim de ne nhira ne ahoden a ebetum di akonkan o yase trem enti enye ho firim wo modin na brebi bra be hwe na obi hun se se Kristo okan ho it returns after me ye no ahofade ekrom se de nyina enim no ahofade ekrom na me ye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obi a meda kwesiada na joada no pa nyina ya hyase ye ate ensem a urade nam ne honhom se de bema ye eti me kase urade nhyira o na ensuwie na soban so a urade be fam so amowo hu anim abrabo imu ene said obesi abo bra afa urade nhyira o ebe she wa wate ntimetwa bra